0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Dez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raguiriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocurreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido o pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

It's a Beautiful Life. Porque a vida pode ser maravillosa, que dicía o desaparecido Andrés Montes. Era unha banda sueca chamada Ace of Base, que nos traía este Beautiful Life a la polo ano 1995. Que gran ano, ano 95. Contaba antes que íbamos a iniciar unha sección nova no programa dedicado ao mundo do Megamix. Cada domingo recordaremos uns deses maravillosos traballos que aderezaban os recopilatorios alá polos anos 80 e 90. Vou poñer a prova a túa memoria, o teu oído. Tens que ter xa certa idade. Vou che poñer unha canción que me vai servir de pé, precisamente, para que despois che presente o primeiro Megamix desta temporada. A ver se eres capaz de recordar a cal me vou a referir.

0: e inconfundible. A voz da belga Linda Mertens. Líder y vocalista da banda Milk Incorporated. Coñecida abreviadamente como Milk Inc. Unha das grandes formacións do progresivo de comezos do século XXI. Isto titulábase Time. Falando de Time, pouco a pouco nos achegamos ao final do segundo bloque do programa de hoxe. Vámonos a rematar cun poquichiño de producto nacional. Eu non son moito de videoconsolas, pero se nos teus tempos xogaches a Play, quizáis che sone este sampler que vai a soar agora mesmo.
1: A mellor música de baile dende os 80 ata a actualidade.

Iniciamos este tercero y último bloque de Enruta.gal de hoxe. Unha das miñas produccións favoritísimas do noruego Alan Walker. Que no ano 2018 xunto co tamén noruego K391 e a vocal de Julie Bergan nos acaban este tema raco titulado Ignite. Unha producción maravillosa usando estes vocal glitch para tocar a melodía.

0: Local me parece un recurso maravilloso y que queda extraordinariamente bien.
1: A mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade.
0: A mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. E o que pinchamos aquí na ruta.gal en Sin Radio. A partir de hoxe cada domingo de 9 a 10 da noite. Seguro que che sona moitísimo esta vocal, claro que sí. Era un tema de Bebe, titulado Malo. Que foi sampleado polo desaparecido Avicii ala polo ano 2014. Recorda que tes un número de WhatsApp por si queres poñerte en contacto con este programa. É o 646-060087. Estaremos encantados de escoitar as túas mensaxiñas de audio. Disfruta do domingo.

0: Ahí estaba. O desaparecido Avicii. Un estilo un poquichiño más agresivo do que nos tiña acostumbrados. Recuperando este himno clásico de Bebe contra o maltrato. Non sexas malo, por favor. Fai cousas boas, cousas amables. Como, por exemplo, escoitar este maravilloso programa. Que pouco a pouco vai chegando o remate da súa edición de hoxe.
1: A mellor música de baile dende os 80 ata a actualidade.
0: Ainda nos queda un ratiño. 10 minutiños por diante. Vamos a poñernos en modo melodic techno. Si recordas a temporada pasada, sempre pechábamos cun poquichiño de techno actual. Esto que escoitas é un tema bastante recente de Argy e Solange. Títulase Window Shake. Para que vayas pechando teu domingo da mellor maneira.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas Si Radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou ao 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 unha Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo.
4: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns.
2: Radio de Galicia. Noticias.